0: ne ese yesu no baku ba ha akronfo eno omo mo bo no ko ake
1: kristo no
0: ni kristo
1: je wo
0: o bo ba bi a bo ba bi me so me mo ba bi eno ko bi e na no no se wonya woni kristo jo na je ye to aso e
1: o se
0: ah
1: na oba ko no bua no kan anim se
0: eno ba ko nso ono so bi e na no ano no so kan anim se
1: wo su wo nsuro nyankopon se wo afobuo kuro ya
0: le sa afobuo ye de ya kromfo na ye de amanyen
1: na ye de de
0: na ye de de
1: etene pepepe
0: etene pepepe twaso
1: na ye nya de ese ye ne
0: de ese ye ne ye no
1: nya na we de
0: na ye de
1: wo nya mfumso ade biala
0: twaso
1: na wo ka se
0: ana wo ka se
1: yesu se wo ba wahine mu a
0: se wo ko wahine mu a
1: kai me
0: wati body awia okwa tamum obie no yesu nya body bia ye de ne sef ti yesu okwa wahine mu a
1: kai me
0: ehwa no yesu ka se ene
1: we come ho
0: ene
1: we come ho
0: ene
1: we come ho para
0: na nu masam keko last minute odi nya nkwaje oso betena hasa wonu masam keke last minute ni wa firim obi abokro no wo kwa tembo mo bie na no last minute yesu say wo ene wo beka me ho paradise dino she watini nini na no eyi nyansan di akwado hu nyansa se papa we de wonye obo ne bia oso bo ba bia bo ba bia nke bi kura yesu be consider wo akwen so bo ba bi bia na yesu ahu mo bo o sha se wo dwa nanum wo wo so ye nyankopon ba ajo ho yesu wo na tu kon chua wu ono mu nsuo na mu na wato ma wie dada na yesu pia so ati so da minam ne yesa de anwa trip abekan ke bi pa nko bo ho a ke yesu ho ne mabo nanum ma se mo ko bie ye keke o yesu ho ne mabo obi so de o ko bie ye no se se na no